மாட்டையிலே ஜிக்கொமியாயி நீமை நிர் தெல்லுமா கசிக் பம்மதோன் வைத்தியம்பு மாந்தில் சித்தையிலே நபீர் கிளை தாரே செய்தானி முஸ்தவா அலை சலாத்துலாகி மங்ஞான அக்ஞலே நபீர் கிளை தாரே செரிந்தேதி முஸ்தபா خليل الأبيب المسنهود يتقايل مجين خريب يقال الويل صومني سرمسال وقمن بلنيوت يومي مقيم تقيم سالي واخدي الصطفر والله كيما يتوك سيطل ما يومي نبي أديب aya iba ay amat jikoy serigne salew lam fi deut li nangul mali nadiun bila qisim alimun allahul saqim bila manim tabib birnagayle najibun ajibun nasibun wa huwa nasikun huwa al-amirun nahi kalal mayagale نقيب رقيب مستجيب مسسب مسيء ملاس وموات قدم رل سرين بامبا كنين بنيو لن لن فر تسيخ سالي وك سيخ بامبا دجنين دي جاوال ملاي مصطفى المختار سرين سالي وكر dakoray ci bayam bo le ko lañ ko donale nasibun nasibun sata ya qaddamun ala nasi fi sal arsi waylin ci wajile ko xam serin sal yu xamne sa ya xlu degula degalen ko degal ya ku ye deklu kadile jiko mag jiko yonen bi luñu taxawma ko yey ko tamam dootu am kenn ci dun bi le sangum sang yaangi gaay bi xar mu ci gën jogal bakku yow dootu ne yaak man ci mbari le da nga don boole koy ndamul am nga ndam yu roy wallahi ya khadim ni xam ni pa wax li le nga gis bamba gis ko wax ne sen len nu teewul isa yati akbatin bi moy bamba waji ragal ga deggal ga nga akher ga ko yor te ya yor ngoram ga na jaak magge yawmi le doxe na mu teey wo wak waxe na waya ko yor yeseenam ja ak yeneen ja yimin ci yawmule defo kuy gade kay gedde te baate do ko def te do qasminde do ngani ya manu wajile nangul mbake yaay cheikh bamba ulan ja ya ko yor da nga donu ki roy ki tabem dang fi yawmule bu nir wi di taw don roy ci yow kem du joyati maraqi ci dunya bu ku ya man ci tabile meo mi defo ku xina ka yangu do rataw sey may mbete lay andal amo kem ci gayile leet la ne ñom do ci ci lañ ko do roy ya dakk muñ muñ kati semal nga suuf sile amo dara ci dor te njariñ rek ya di ker keru dara bak tuba la ya gën ci kerile amoy dek sa meññam ñor te ne